0: look what you just made me do.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: ca să-i mă lăsă să fută, nu vide că da fa.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Pipa!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM. Par précaution, on a bon.

Ragazzi, dai che tu capisci.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

8 și 7 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit! A început o nouă săptămână, una ceva mai caldă decât cea trecută, care ne-a adus aminte că, bă, până la urmă mai e și fric pe lumea asta. Și a fost destul de rece în anumite perioade, ba chiar, uite, s-a suprapus cu festivalul Swing for Dreams, care în anumite momente chiar nu avea nevoie de frig, da? Și totuși a fost frig, apa a fost... Să zicem, canalul siderurgic e undeva la adăpost și că apa este caldă de obicei, dar de data asta nu ar fi... N-a fost chiar cald așa, a fost cam rece, cam răcoare. În fine, 8-8 minute, avem o zi frumoasă astăzi cu 32 de grade Celsius și soare, bă, nu chiar în plin așa, chiar așa, o să mai fie câțiva nori pe aici pe acolo, dar e bine. Oricum, 32 de grade Celsius, ne aducem aminte că suntem în luna lui cuptor, 27 iulie, ne apropiem de august, acum ar fi trebuit să avem niște temperaturi cele mai mari. Doar că temperaturile cele mai mari le vom avea, uite, mă uit aici, am ajuns la 6 august cu 36 de grade Celsius, așa că pregătiți-vă că vine, da? Încă nu, dar o să vină. 8 minute, dăm drumul pieselor muzicale, bineînțeles, așa cum v-ați obișnuit, la Bună Dimineața Călăraș, 101,1 în FM, în Călăraș, în prejurimi, www.radiovocescampi.ro, oriunde v-ați afla voi așa în lume, și bineînțeles, avem pentru voi, așa cum v-ați obișnuit, tot ce contează să auziți la radio. Oh, a venit Run DMC versus Jason Nevins. It's like that. Neața!

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Festivalul internațional Swim for Dreams a transformat municipiul Călăraș timp de 4 zile într-un punct de întâlnire al sportului, solidarității și implicării comunitare. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-26 iulie la canalul siderurgic și în zona portului turistic. Momentul central a fost provocarea 72 dus întors, susținută de Alexandru Ioan Nicoară. Înotătorul a intrat în apă joi cu obiectivul de a înota timp de 72 de ore pe același traseu de 1 kilometru. Programul a reunit sportivi din România, Slovenia, Republica Moldova și Serbia. Oaspetele de onoare a fost slovenul Martin Strel, supranumit Big River Man, deținător a 5 recorduri Guinness și ambasador internațional al festivalului. Sâmbătă s-au desfășurat probe de înot în ape deschise, pe distanțe de 500 și 1500 de metri, 3 și 15 kilometri, precum și cursa nocturnă Starry Night Swim for Dreams. La competiție au participat și sportivii secției de natație a Clubului Sportiv Municipal Călăraș. Festivalul a promovat construirea la Călăraș a unui centru de vacanță și recuperare pentru copiii cu dizabilități. Campania de strângere a fondurilor continuă și după încheierea manifestărilor sportive. Persoanele care doresc să susțină construirea centrului pot trimite un SMS cu textul ZIDIM la numărul 8864. Valoarea donației este de 4 euro pe lună. Fondurile sunt destinate proiectului social și sunt separate de cheltuielile pentru organizarea festivalului. Un simplu mesaj trimis la 8864 poate contribui lună de lună la construirea unui spațiu de recuperare și sprijin pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora. Orașul Lehliugar organizează în perioada 31 iulie-2 august 3 seri de spectacole dedicate comunității fără utilizarea banilor din bugetul local. Evenimentele vor avea loc zilnic între orele 18 și 23, iar accesul publicului este liber. Costurile sunt susținute de 4 companii private: Bunge, Terastil, Abis Construct și Omniconstruct Logistic. Primăria Lehliugar participă la organizarea manifestărilor în parteneriat cu sponsorii. Pe scena zilelor orașului sunt anunțați Adrian Minune, Vlăduța Lupău, Dorian Popa, Georgiana Lepădat, Liviu Puștiu, Daniela Gheorfi, Gheorghe Gheorghiu și Monica Angel, alături de alți invitați. Programul exact al aparițiilor urmează să fie comunicat de organizatori. Administrația locală precizează că ediția din acest an demonstrează că un eveniment de amploare poate fi realizat prin colaborarea dintre autorități și mediul privat, fără ca plata artiștilor și a programului de divertisment să fie suportată din taxele locale. Locuitorii orașului și persoanele din localitățile apropiate sunt invitați să participe la cele trei seri. Organizatorii le recomandă celor care vin cu autoturismele să urmărească eventualele informări privind circulația, parcarea și zonele în care accesul ar putea fi restricționat temporar. Zilele orașului Lehliugar se vor desfășura de vineri 31 iulie până duminică 2 august. În fiecare dintre cele trei zile, programul începe la ora 18 și se încheie la ora 23. Primăria le mulțumește companiilor care finanțează manifestările și anunță trei seri de muzică și activități pentru comunitate. Municipiul Călăraș atrage peste 49 de milioane de lei din fonduri europene pentru restaurarea clădirii primăriei vechi și construirea unui complex sportiv multidisciplinar. Contractele sunt finanțate prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Primul proiect are o valoare de 28 de milioane 858 de mii de lei și vizează restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii în care funcționează Muzeul Municipal. Lucrările trebuie realizate în 31 de luni. Intervențiile includ consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a elementelor decorative, refacerea finisajelor interioare, a șarpantei și a învelitorii, precum și modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice. Vor fi amenajate facilități pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât monumentul să poată fi inclus mai bine în circuitul cultural și turistic. Al doilea proiect, în valoare de 20 de milioane 197 de mii de lei, prevede construirea unei baze multidisciplinare pentru Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Călăraș. Clădirea va avea subsol parțial, parter și un etaj. Complexul va include hangare pentru embarcațiuni, săli de antrenament, sală de forță, vestiare, spații didactice, cabinet medical antidoping și birouri administrative. În exterior vor fi realizate piste de alergare, o groapă pentru sărituri și alte facilități pentru atletism. Cele două investiții urmăresc protejarea unui simbol arhitectural al municipiului și îmbunătățirea condițiilor de pregătire pentru elevi și sportivi. Primăria urmează să anunțe etapele de proiectare, licitațiile și termenele de începere a lucrărilor după finalizarea procedurilor administrative. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce o a treia dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de forțele aeriene. Cele trei incidente s-au produs în zile consecutive. Cea mai recentă dronă a intrat duminică la ora 10:08 în apele teritoriale românești, în zona Sulina-Chilia. Un avion F-16 a neutralizat aparatul 5 minute mai târziu deasupra Mării Negre. Locuitorii județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert privind riscul că unor obiecte din spațiul aerian și recomandarea de a se adăposti. Alerta a fost valabilă timp de 90 de minute. Ministrul de Externe Oana Țoiu califică încălcările repetate drept inadmisibile și intolerabile, amintind că spațiul aerian românesc este și spațiul NATO și al Uniunii Europene. Protestul diplomatic adresat Moscovei va fi fundamentat pe rezultatele anchetelor desfășurate de procurori și de instituțiile militare. Investigația privind primul incident indică faptul că aparatul doborât era o dronă de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Verificările continuă în cazul celorlalte două dispozitive. Potrivit Ministerului Apărării, 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Autoritățile transmit că sistemele radar și avioanele militare vor continua misiunile de supraveghere, iar populația din zonele de frontieră trebuie să respecte instrucțiunile primite prin RO Alert. Mai puțin de o treime dintre gospodăriile din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, arată datele Institutului Național de Statistică. Ponderea a fost de 29,4%, în creștere de la 26,6% în anul precedent. Numai 14,9% dintre gospodării au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, iar 10,4% și-au permis înlocuirea mobilierului uzat. Aproape 24% au cumpărat electrocasnice și 39,3% au putut achiziționa haine noi. În total, 81,2% dintre gospodării au declarat că își pot acoperi cheltuielile din veniturile disponibile, față de 78,2% în 2024. Situația rămâne însă dificilă pentru familiile conduse de șomeri și agricultori și pentru numeroase gospodării din mediul rural. Aproape jumătate dintre gospodăriile care nu reușesc să facă față cheltuierilor, nu își plătesc la timp întreținerea locuinței. Proporția este de 39,4% în orașe și ajunge la 54,5% în mediul rural. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, aproape 3 sferturi înregistrează întârzieri la întreținere. Pentru acoperirea cheltuierilor curente, 9,8% dintre familiile aflate în dificultate au apelat la economii, 2,7% s-au împrumutat de la rude sau prieteni, iar 8,4% au primit ajutoare nerambursabile. Alte 9,1% au prestat muncă suplimentară. Datele arată că o parte importantă a populației își concentrează veniturile asupra nevoilor de bază, în timp ce concediile, activitățile culturale și achizițiile mai mari rămân inaccesibile pentru majoritatea gospodăriilor. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

30 de minute. Britney Spears, You Drive Me Crazy. Da, hei, uite așa. Zilele trecute am avut de-a face cu pașapoartele, am fost să iau un pașaport, să ridic un pașaport și chiar mă întrebam pe ce loc, că știam că suntem bine la securitatea pașapoartelor și că există un clasament al securității pașapoartelor și chiar mă gândeam pe unde mai suntem. De exemplu, avem un clasament realizat la nivel global de Henley Passport Index, care evaluează pașaportul în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot intra fără a obține prealabil o viză. Da? Pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume, da, în ceea ce privește libertatea de călătorie, potrivit celei mai recente ediții a Henley Passport Index, situându-se cu o poziție după pașaportul Statelor Unite și pe același loc cu Bulgaria. Asta nu înseamnă neapărat că pașaportul românesc, ci pentru că cetățenii care au astfel de document, un pașaport românesc, sunt mai liberi să circule privința statului român, că statul român ne lasă să plecăm, nu e niciun fel de problemă. Ba chiar ne împinge la un anumit moment, dar e vorba de cum ne primesc ceilalți. Da. Și asta este clasamentul ăsta, arată că cetățenii români și bulgari pot călători fără viză în 178 de țări, cu doar două mai puține decât deținătorii unui pașaport american. Mhm. Henley Passport Index monitorizează de două decenii puterea pașapoartelor, folosind date ale Asociației Internaționale a Transportului Aerian pentru a clasifica statele în funcție de oportunitățile de călătorie fără viză. Poziția, deci asta cred că ne țin americanii pe loc, pentru că la ei încă nu putem să intrăm cu fără viză. Era la un moment dat o chestie, dar s-a amânat, s-a anulat, s-a, mă rog, așa, și cumva ne țin pe loc din punctul ăsta de vedere. Mai dați, mă, drumul și voi la o țară, la România, să veniți și noi mai aproape de voi. Mă rog, poziția pașaportului românesc s-a îmbunătățit semnificativ față de anii anteriori. Cea mai slabă clasare a fost înregistrată în 2006, când România ocupa locul 34, în timp ce Bulgaria ocupa locul 29 la nivel mondial. Anul trecut, România se situa pe locul 15. Prima poziție în cel mai recent clasament este deținută de Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea, Japonia, urmată de Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia. Asta înseamnă că cetățenii care locuiesc în țările astea au cele mai puține motive să emigreze. Despre asta este vorba. Și atunci noi suntem pe locul 11, noi nu prea avem motive să emigrăm, dar așa, unele închipuite pe care vrem noi, să știi că oamenii care pleacă afară nu pleacă pentru că nu pot să trăiască în țară. Pleacă pentru că vor să-și facă o vilă cu două etaje, să-și iau o mașină mai scumpă decât casa în care stau, să fie invidiați de vecini, prieteni, colegi și așa mai departe. Și astea sunt motivele pentru care pleacă românii. Nu mai dați cu, da? Sunt foarte puțini care pleacă de acasă, de fapt, nu știu dacă pleacă de acasă de foame, cât mai degrabă de, nu știu, din alte motive, că sunt oameni care trăiesc în România și nu mor de foame și care, da? Doar că cei mai mulți din cei cărora ar trebui să le fie foame, nu prea le e atât de foame, pentru că statul român are grijă de ei. Repet, sunt oameni, nu știu dacă, stați liniștiți, că nu vorbesc de cei care muncesc într-adevăr, nu, vorbesc de aia care n-au chef de muncă. Dacă vrei să iei la muncă, eu nu câștig atâția bani cât vor ei, adică gen 300 de lei pe zi plus mâncare, țigări și nu un program de 8 ore, așa 3-4 ore de muncă mai mult, că nu e. Da? Cam așa vor dânsii, cam așa lucrează, adică altfel nu-i găsești. Dacă vrei să sapi un șanț, să faci ceva prin curte sau așa, deci era unul care dădea cu motocoasa pe 300 de lei pe zi, într-o curte de 500 de metri pătrați. Da, mă rog, 9 și 25 de minute, atât de rău o ducem aici ca să, da? 9 și 25 de minute, trece la muzică și la un vibe mai bun, da? Hai!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

detectat drone. Ori ăștia au început să trimită mai multe drone decât era cazul. APN a transmis că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la 8:53 de minute pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se spre Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, a anunțat MAPN. Mesajul RoAlert a fost emis la 8:47. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și de pereți exteriori. Durata estimată 90 de minute, se arată în mesaj. Deci, o altă dronă, dar asta spun. Ori au început dronele să vină din ce în ce mai aproape de noi, ori noi am devenit mai buni la detectarea dronelor și atunci le și vedem. Poate ele au și trecut până acum de multe ori, dar nu le-am văzut noi. Și acum, dintr-o dată, am devenit mai buni la detectarea lor. Deci, încă o dronă, consecutiv a patra zi în care se întâmplă treaba asta. Sperăm că suntem bine și că nu vor ajunge și pe teritoriul nostru așa, la sol.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria Comunei Valea Argovei avertizează asupra stării grav deteriorate a drumului județean 303 pe sectorul dintre Valea Argovei și Coțofanca. Administrația locală le solicită conducătorilor auto să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile actuale ale carosabilului. Primăria anunță că a sesizat oficial Societatea Drumul Județene Călăraș prin adresa cu numărul 3287 și a solicitat intervenția de urgență pentru efectuarea reparațiilor. Potrivit administrației, degradările reprezintă un pericol pentru siguranța circulației și pot provoca accidente sau avarierea vehiculelor. Până la remedierea problemelor, șoferilor li se recomandă să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite frânările ori schimbările bruște de direcție. Atenția trebuie sporită în timpul nopții, pe ploaie și în perioadele cu vizibilitate redusă. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte semnalizarea existentă și eventualele restricții introduse în zonă. Conducătorii auto trebuie să ia în calcul prezența unor gropi și denivelări care pot fi observate cu dificultate. Primăria Comunei Valea Argovei transmite că va continua demersurile către administratorul drumului, astfel încât lucrările să fie realizate cât mai repede. Cetățenii vor fi informați despre programarea intervenției și eventualele modificări ale circulației. Drumul județean 303 asigură legătura dintre mai multe comunități și este utilizat zilnic de localnici, transportatori și vehiculele serviciilor publice. Din acest motiv, refacerea sectorului Valea Argovei-Coțofanca este considerată o intervenție urgentă pentru protejarea participanților la trafic și menținerea legăturilor rutiere din zonă. AFC Dunărea Călăraș începe noul sezon cu o echipă tehnică reorganizată, condusă de antrenorul principal Valeriu Robert Petrescu. Tehnicianul deține licența UEFA și revine la conducerea formației de seniori, după ce în sezonul trecut a coordonat centrul de copii și juniori. Petrescu și-a început activitatea de antrenor în anul 2005 la Prefab Modelu. A mai pregătit echipa Dunărea Călăraș în perioada 2009-2012. A contribuit la promovarea formației înainte Modelu în Liga a treia și a lucrat timp de 8 ani în Academie de Fotbal din Londra. Antrenor secund va fi Marius Păun, fost tehnician al primei echipe și al formației sub 19 ani. Pregătirea portarilor rămâne în responsabilitatea lui Gabriel Popa. Noul preparator fizic este Ionel Colonel, care a lucrat în stafurile unor antrenori precum Mihai Stoichiță, Marius Lăcătuș, Cristiano Bergodi, Cosmin Oloroiu și Gheorghe Mulțescu. Acesta a activat la formații din România, dar și la cluburi din Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite. Funcția de team manager este ocupată de Alex Neagu, fost jucător crescut în Academia Clubului. El va asigura legătura dintre conducere, staful tehnic și lotul de seniori. Prima confruntare oficială a sezonului este programată miercuri 29 iulie de la ora 17:30. Dunărea Călăraș va întâlni în deplasare Gloria Băneasa în primul tur al Cupei României. Clubul își propune să înceapă noua campanie cu o calificare și un parcurs cât mai lung în competiție. Parlamentul României lucrează în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, iar senatorul de Călăraș, Daniela Mihai, anunță că va participa la dezbaterile și voturile programate în această săptămână. Pe agenda Parlamentului se află proiecte restante din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și măsuri cu efect asupra veniturilor și cheltuielilor populației. Una dintre temele discutate este menținerea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe. Termenul actual expiră pe 31 iulie. Iar problemele informatice produse de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru au întârziat finalizarea unor tranzacții. PSD propune prelungirea termenului până la 1 octombrie, astfel încât cumpărătorii care au semnat deja contractele să nu suporte costuri suplimentare din cauza blocajului instituțional. Un alt proiect susținut de formațiune urmărește reducerea TVA pentru carburanți de la 21 la 19%, diminuarea accizei aplicate motorinei standard și plafonarea adaosului comercial pe lanțul de distribuție. Inițiatorii susțin că scăderea prețului combustibililor ar reduce presiunea asupra transporturilor și prețurilor produselor. Senatorul Daniela Mihai mai anunță susținerea deblocării posturilor din sistemul medical în unitățile care se confruntă cu deficit de personal. Legea salarizării unitare asumată prin PNRR rămâne un proiect restant pentru care partidele nu au ajuns la un acord. Parlamentarii urmează să analizeze aceste inițiative până la încheierea sesiunii extraordinare pe 31 iulie. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că instabilitatea atmosferică se accentuează astăzi în mai multe regiuni. Fenomenele sunt prognozate între orele 12 și 22 și vor include ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Zonele cele mai afectate vor fi Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a regiunilor montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Rafalele de vânt vor atinge frecvent viteze de 50 până la 70 de kilometri pe oră, iar izolat pot depăși 80 de kilometri pe oră. Grindina poate avea diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri. În intervale de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri. Manifestări de instabilitate sunt posibile pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, inclusiv în sud-estul țării. De la ora 22 și până marți la ora 10, vântul va continua să sufle puternic în Carpații meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni. La altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Populației se recomandă să evite adăpostirea sub copaci, panouri publicitare sau construcții instabile, să securizeze obiectele de pe balcoane și să nu traverseze zonele inundate. Șoferii trebuie să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță în timpul averselor. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valențiană din Spania că autoritățile locale au instituit cod roșu din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Incendii de amploare sunt înregistrate în zona Val Duișo din provincia Castellón. Persoanelor aflate în regiune li se recomandă să evite localitățile și traseele în care există focare active sau un risc imediat de extinderea incendiilor. Românii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților spaniole, inclusiv ordinele de evacuare, restricțiile de circulație și interdicțiile privind accesul în păduri. Informațiile operative sunt publicate pe pagina Serviciului Regional de Urgență 112 din Comunitatea Valențiană. Fumul poate reduce vizibilitatea pe șosele și poate provoca probleme respiratorii. Călătorilor li se recomandă să urmărească permanent evoluția situației, să păstreze documentele și medicamentele esențiale la îndemână și să nu se apropie de zonele afectate pentru a realiza fotografii sau filmări. Cetățenii români pot solicita asistență la Consulatul General al României din Valencia. Pentru situațiile grave și urgente este disponibil numărul de telefon +34 67 78 424 67. Ministerul recomandă consultarea paginilor oficiale ale consulatului și ale instituției, precum și utilizarea aplicației Călătorește Informat. Persoanele care și-au planificat vacanțe în estul Spaniei sunt sfătuite să verifice situația înaintea plecării și să ia legătura cu operatorii de transport sau unitățile de cazare dacă traseul trece prin zonele afectate. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Y'all still want me to come with you?

o piesă venită de demult, de demult tare. Bună dimineața, Călăraș, aici la radio. 10:22 de minute. Uite, îmi spunea cineva la un moment dat, mi-a atras atenția, că atunci când eu spun ceva, eu fiind la radio, oamenii mă iau în serios și cumva am o responsabilitate din sensul ăsta, că nu pot să spun chiar orice, oricând, oricum, din ceea ce gândesc eu, pentru că oamenii vor lua acest lucru neapărat de bun. Și atunci am început să fiu un picuț mai atent la ceea ce spun și să mă exprim doar dacă sunt, doar dacă îmi fac lecțiile foarte bine și nu vorbesc prostii. Mi-am făcut lecțiile și o să-mi exprim părerea și sper ca să se înțeleagă în ceea ce voi spune în continuare, pentru că sunt foarte mulți care am plecat așa pe un trend din ăsta și uite, de exemplu, avem facultatea, da? Facultatea rămâne obligatorie pentru anumite profesii, asta este clar că trebuie să înveți, nu poți să faci medicină fără facultate, asta e adevărat. Dar diploma universitară a încetat să mai fie singura cale către un venit decent. Deci toată lumea are senzația că o să trăiești bine dacă ai facultate. Ați văzut că nu prea? Aia zic. În 2026 o calificare practică poate fi obținută în câteva luni. Chiar mă uitam pe cursurile de formare profesională, de reconversie profesională și da, deci poate fi făcută foarte, mă rog, câteva luni este o calificare serioasă, uneori cu mai puțin de 1000 de lei, pentru că sunt și cursuri din astea pe care oamenii, șomerii sau cei care au rămas fără serviciu pot să le acceseze chiar și gratuit. O să ne interesăm să vedem și o să vă dăm mai multe detalii, dar diferența dintre o investiție bună și o diplomă decorativă o fac însă autorizarea cursului, practica adevărată și cererea de pe piața muncii, adică tu faci, eu știu, cursuri de reconversie, recalificare, dar trebuie să te organizezi astfel încât acea meserie pentru care tu te recalifici sau te pregătești să fie și cerută. Pentru că dacă este cerută și tu ești bun și îți faci treaba bine, cu siguranță vei fi căutat și plătit în consecință pentru ceea ce faci. Voi știți cât câștigă un maharagiu? Deci asta e întrebarea pe care o pun tuturor celor părinților care au o problemă așa că trebuie neapărat să ajungă copilul la facultate. Voi știți cât câștigă un maharagiu? Voi știți cât câștigă un tractorist, un mecanizator? Nu? Ia interesați-vă! Voi știți cât câștigă un absolvent de diplomă, de facultate, nu știu, de alea, cum ne zic copiii ăștia, acum... cum îi zice, mă? Așa, doar de față, ca să ia fața părinților și să distreze și ei pe banii lor pe la Pentemir și oraș. Mă rog, piața muncii, uite, de exemplu, România suferă un paradox. Destul de vechi deja, produce absolvenți pentru birouri, dar caută cu disperare oameni care știu să repare o instalație, să repare o mașină, să, nu știu, să schimbe o siguranță, o priză. Deci, dacă vă uitați și sunați, dacă aveți, de exemplu, o instalație electrică deteriorată și sunați la o, mă rog, la un număr de telefon pe care îl găsiți, Temir, pe ce site din ăsta de anunțuri, o să vină la voi un meseriaș care e trecut bine de 40 de ani spre 50, cel mai tânăr. Da? Asta zic. Tinerii n-au nicio treabă ei cu prize, cu șteche. Ce ai, mă? Sunt câțiva, îi numeri pe deget într-un oraș, ce de. Mă rog, meseriile tehnice au fost tratate multă vreme ca soluția care celor care n-au reușit la facultate. Așa. Și piața muncii începe să corecteze această prejudecată într-un mod cât se poate de convingător, și anume prin salarii și locuri de muncă disponibile. La 22 iulie 2026, în evidențele ANOFM, existau 28.777 de locuri de muncă vacante în România, la care se adăugau 129 de posturi oferite prin EURES. Platformele private de recrutare afișau în aceeași perioadă peste 15.000 de anunțuri active, cererea pentru personal calificat în construcții, instalații, reparații, comerț, Horeca și servicii rămâne însă consistentă. Printre cele mai accesibile variante se află cursul de instalator pentru instalații tehnico-sanitare și gaze. Pentru că ce să vezi, în aceste momente în România sunt sute de proiecte pentru instalare de gaze
în localități întregi, nu așa un apartament. Deci vorbim de mii și mii și mii de proiecte în derulare care au nevoie de oameni. Cu cât sunt mai rari oamenii, cu atât sunt mai bine plătiți. Tan, tan, tan, tan. În fine, un furnizor din București cere minim 8 clase absolvite, programul durează 20 de săptămâni și costă 990 de lei. Este una dintre calificările cu șanse serioase de valorificare. De multe ori, cei care vă califică au și legătura cu locurile de muncă vacante și vă pot dirija către locul respectiv. Chiar puteți să faceți practic acolo și să intrați deja pe un job remunerat din prima zi. Mă rog, nu din prima zi, dar mă rog, pe acolo. Locuințele, spații comerciale, clădiri publice au nevoie permanent de lucrări de întreținere. Deficitul de meseriași permite celor competenți să lucreze atât ca angajați cât și pe cont propriu. Da? Deci se lucrează și peste program. Cei care lucrează, lucrează și peste program și câștigă bine. Adică vezi, te miri ce, eu știu, poate un electrician cu o mașină scumpă și te întrebi, bă, dar de unde mă, că este electrician, nu e inginer. Păi muncește mult și nu prea are concurență. Aici e, da? Un instalator bun își poate construi relativ repede clientelă, unul slab își construiește mai ales reputația de om care vine marți și apare după 3 săptămâni și mai cere și bani. Mă rog, aceeași școală oferă cursuri de bucătar, tot cu durată de 20 de săptămâni și la prețul de 990 de lei. În alte centre, calificarea costă între 1100-1500 de lei. O să vedeți că toate meserile astea despre care vă povestesc eu sunt deservite momentan de oameni care au trecut de prima tinerețe. Și lasă locuri libere. O să vedeți că atunci când ei vor ieși din activitate, pe piață va fi un gol imens de meseriași. Încă mai sunt, dar mă rog. Mecanic auto. Da. Electrician, stivuitorist, operator de utilaje. Asta vă spun, se câștigă bine. Jobul nu este, deci la operator de utilaje e responsabilitate, într-adevăr, dar se câștigă bine și nu tragi cu cârca. Mă rog, cursurile tehnice presupun de regulă investiție ceva mai mare, dar oferă și perspective mai stabile. Un mecanic auto poate costa aproximativ, un curs pentru pregătirea unui mecanic auto, poate costa aproximativ 2495 de lei, durează 4 luni și jumătate. Pentru calificarea de bulldozer, excavatorist, mașinist, un centru din Bacău cere 3 rate câte 695 de lei, 2085 de lei, pentru 4-5 luni de instruire. Mai este ofertă care cuprinde cursuri pentru electrician, constructor, instalator de sisteme fotovoltaice, iarăși este un domeniu care este cerere foarte mare, tehnician de diagnoză auto. Aici este, deși mulți cred că știu, că mai au de învățat mult, tehnician, stivuitorist, tâmplar, tapițer, agent de securitate. Asta cu agenți de securitate avem. Nu ne văităm de paznici. Na, nu o duce în lipsă chiar așa, dar oricum trebuie și acolo niște cursuri, niște calificări, pentru că, deși mulți cred că e o chestie ușoară, la un moment dat responsabilitatea de acolo este nepercepută de noi. Pentru că sunt lucruri pe care noi nu le vedem. Noi vedem că paznicul ăla stă degeaba acolo, dar la ce trebuie să fie el atent și ce se întâmplă dacă nu este atent, noi nu mai știm. În fine, responsabil pentru prevenirea și stingerea incendiilor. Inspector în securitate și sănătate muncă, iarăși astea niște chestii. În aceste domenii, certificatul deschide ușa, dar experiența produce bănuți. Meseria efectivă, pentru că diploma nu știe să muncească. Da, 4 luni de curs nu transformă automat un începător într-un mecanic căruia să-i încredințezi liniștit un motor de mașină, da? Dar de acolo încolo începe să învețe. O calificare serioasă trebuie urmată de practică, ucenicie, ideal de lucru alături de un profesionist cu experiență, frizerie, coafură, investiție mică, piață permanentă, că n-ai ce să crezi, părul crește în permanență. Poate să zicem că vom schimba mașinile cu teleportarea, dar cred părul... mâncare, păr și eu știu, alte de-astea, astea vor fi ale noastre și cred că nu vom scăpa de ele foarte curând. Unii au scăpat. Deja, cursurile de frizerie, coafură, cosmetică rămân atractive deoarece permit trecerea relativ rapidă la o activitate independentă. Ce mai avem? Mă rog,
Sunt multe, sunt multe aici. Cursurile pentru ocupații administrative sunt între 750-1200. Sunt foarte multe. Uite, uitați-vă pe, pe căutați site-ul la AJOFM, pagina de Facebook, ce vreți voi pe internet, și o să găsiți acolo foarte multe lucruri. Ideea este asta. Dacă în această sesiune de bacalaureat cumva copilul dumneavoastră nu a reușit să intre pe zona de plus sau n-a intrat la facultate sau eu știu ce, nu disperați. Mergeți undeva, unde cineva, întrebați, găsiți pe cineva care vă poate spune cât câștigă un tractorist. Și o să vreți să-l faceți tractorist. Nu de alta, dar nu e, nu mai e munca de tractorist, nu mai e aia care, da? Acum toate lucrurile sunt relativ automatizate. E adevărat că trebuie să fie și el atent undeva acolo. E de lucru, dar este și sunt și meserii remunerate foarte bine. Încercați meseria de frizer, încercați, cum spuneam, de macaragiu, de manipulant de utilaje și așa mai departe. O să vedeți că lucrurile nu sunt negre deloc. Sunt meserii care pot fi practicate fără facultate, nu e nevoie să... Deci poți să-ți faci o meserie pe care să o faci bine și să fii plătit foarte bine pentru ea. Dacă nu, cumva, din meseria respectivă poți să dezvolți o activitate independentă și atunci lucrurile pot deveni de un alt nivel. Cam atât pentru moment. 10:33 de minute, am intrat în ultima jumătate de oră din emisiune. Mai luăm niște muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
7: This is Radio Freedom.

Foarte, foarte, foarte, foarte multă energie în piesa asta de la KLF, 3AM Eternal. A rămas cumva să o ascultăm și după ani și ani, din 90 piesa asta. Am primit 30 de ani acum 6, deci are 36 acum. Merge pe 37. 10:55 de minute. Ne-am apropiat de ora 11, care marchează finalul acestei emisiuni. Așa că, da, o să vă doresc să aveți o zi minunată. În continuare o să avem, din punct de vedere meteo, o să iasă soarele un picuț mai târziu și vom avea până la 33 de grade Celsius cu soarele în cârca noastră. Da, o să vină, o să vină, o să vină. Nu vă impacientați că o să vină. Și nu doar atât că o să vină, ci o să ne dorim să fie ceva mai blând, dacă se poate. Vom avea pentru mâine o ploaie cu burniță ocazională, 31 de grade Celsius, și apoi începe să se încălzească în așa fel încât o să avem pe miercuri, joi, cealaltă. Pe săptămâna viitoare vom avea la 36-37, așa că o să avem timp să ne fie cald destul. Atât pentru moment la emisiunea de astăzi. După ora 12 la trafic de zi o să vină Denisa și să vă țină companie. Și bineînțeles veți avea acolo și alte informații și bineînțeles și alte piese muzicale, astfel încât să fie bine, să nu fie rău. E o zi de luni în care trebuie să ne montăm așa, astfel încât să avem energie și pentru restul săptămânii. Pentru moment, da, s-a încheiat Swing for Dreams, un eveniment care a atras atenția multora. Aș avea ceva de spus și aici, dar o să mă abțin pentru moment, pentru că lucrurile care trebuie să se întâmple, să zicem că suntem pe drumul cel bun, dar un picuț cam în urmă. Ca de obicei, acolo unde este ceva constructiv, trebuie să ne împingă cineva din spate. Cel puțin pentru moment rămânem cu muzică. Uite, am găsit aici o piesă remixată, refăcută, readusă, împrospătată. I Like to Move It, o piesă venită din da, dar că acum DJ Ryan o cântă altfel. Atât pentru moment, ne auzim și mâine dimineață de la ora 8. Până atunci, toate bune și avem

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că alegem să petrecem după amiaza împreună aici, la Radio Voces Campi. Dacă ați ieșit deja din casă, probabil ați observat că vara și-a intrat din nou în drepturi. La Călăraș se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi care vor urca spre 32-33 de grade. Cerul va fi în mare parte senin, dar spre după amiază pot apărea câțiva nori și izolat averse de scurtă durată. Așa că sticla cu apă și un loc la umbră rămân cei mai buni prieteni ai noștri. Apropo de ziua de astăzi, există și un moment care merită amintit. În mai multe țări europene este marcată ziua de comemorare a victimelor Holocaustului romilor. Este o zi dedicată memoriei, respectului și înțelegerii istoriei. Noi mergem mai departe cu tonul obișnuit al emisiunii, dar cred că este bine ca astfel de momente să nu fie uitate. Și avem multe de povestit astăzi. O să vorbim despre un fenomen pe care îl simțim cu toții vara și care începe să afecteze serios Europa. Dunărea a ajuns în unele zone la cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, iar efectele se văd inclusiv în România. Ajungem și la sport, bineînțeles. Nu lipsește nici Trafic de zodii, pentru că știu foarte bine că sunt mulți ascultători care ne scriu dacă uităm rubrica. Mai avem și câteva curiozități din tehnologie, o recomandare pentru după amiază și un exercițiu foarte simplu care, spun specialiștii, vă poate îmbunătăți starea de spirit în mai puțin de 5 minute. Nu vă spun acum despre ce este vorba, vă las puțin în suspans. Și încă ceva, dacă sunteți la serviciu și ziua pare că trece greu, stați fără grijă. Punem muzică bună, mai schimbăm o vorbă și fără să ne dăm seama, vine și momentul în care închidem calculatorul sau tragem oblonul. Iar dacă sunteți deja în concediu, sincer, vă invidiez puțin, dar într-un mod frumos. Așa că dați radioul puțin mai tare, rămâneți alături de noi și să avem împreună o după-amiază cât se poate de plăcută. Imediat după muzică vorbim despre Dunăre, nu doar ca simbol al verii, ci despre un semnal de alarmă care începe să fie tot mai vizibil și în România. Oh!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Știți că de multe ori avem impresia că Dunărea este ceva ce va fi mereu acolo, la fel ca întotdeauna? Curge, o vedem, mergem la plimbare pe mal, mai facem o fotografie și parcă ni se pare că nimic nu se poate schimba. Ei bine, anul acesta natura ne arată că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. În ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult despre nivelul Dunării, iar datele sunt impresionante. În România, debitul fluviului a coborât la cel mai redus nivel din ultimii aproape 30 de ani, în unele zone fiind de aproape 3 ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă. Poate că vă întrebați, bine, și pe mine cu ce mă afectează? Mai mult decât pare la prima vedere, navele comerciale sunt obligate să transporte încărcături mai mici. Unele bacuri și-au întrerupt temporar cursele. Agricultura are probleme cu irigațiile, iar turismul de pe fluviu suferă și el. Și pentru noi, aici în județul Călăraș, Dunărea nu este doar un râu pe hartă. Este parte din viața de zi cu zi. Este locul unde mergem la plimbare, unde pescuiesc mulți dintre ascultătorii noștri, unde se organizează competiții sportive, unde ne petrecem seriile de vară. Așa că atunci când nivelul apei scade atât de mult, nu mai este doar o știre de mediu. Este o știre care vorbește despre viața noastră. Specialiștii spun că temperaturile foarte ridicate și lipsa precipitațiilor din această vară au accelerat evaporarea apei, iar fenomenul nu se vede doar în România. Aproape toată Europa traversează o perioadă dificilă din acest punct de vedere. Partea bună este că sunt așteptate precipitații în mai multe regiuni, iar autoritățile estimează o ușoară revenire a debitului în perioada următoare. Până atunci însă, poate că merită să privim Dunărea cu puțin mai mult respect. Ne oferă apă, ne oferă pește, ne oferă locuri de relaxare. Și uneori uităm cât de importantă este până când vedem că începe să sufere. Noi schimbăm registrul imediat după muzică. Rămânem în zona actualității, dar cu un subiect care ne privește pe toți. Cât de greu ne este de fapt să ne deconectăm de telefon chiar și atunci când suntem în concediu. Dale, om, dale,

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Spuneți sincer, când a fost ultima dată când ați plecat de acasă fără telefon? Nu pentru 5 minute, nu pentru că l-ați uitat pe masă, ci intenționat. Cred că foarte puțin dintre noi mai facem asta. Și culmea este că nici în concediu nu reușim să ne desprindem de el. Există un studiu publicat în această vară care arată că majoritatea oamenilor își verifică telefonul chiar și în vacanță, deși spun că își doresc să se relaxeze. Mulți recunosc că deschid aplicațiile din reflex fără un motiv anume. Și cred că vi s-a întâmplat și vouă. Ajungeți într-un loc frumos, aveți în față un apus spectaculos. Primul gest? Scoatem telefonul. Facem o fotografie, încă una, poate și un filmuleț. Îl postăm, verificăm reacțiile. Și fără să ne dăm seama, parcă am privit mai mult ecranul decât apusul. Nu spun că este ceva rău, și eu fac fotografii, toți facem. Problema apare atunci când uităm să trăim momentul. Mi s-a întâmplat să văd oameni la restaurant, care stăteau unul în fața celuilalt și fiecare era pe telefonul lui. Aproape că nu vorbeau și m-am întrebat, oare dacă nu exista semnal, ar fi fost o seară mai frumoasă? Cred că da. Există chiar și un termen pentru asta. Se numește digital detox, adică o pauză conștientă de la telefon, notificări și rețele sociale. Nu trebuie să fie o zi întreagă. Poate fi doar o oră, poate fi cât timp mergeți la plimbare, poate fi cât stați la masă cu familia, poate fi cât beți cafeaua dimineața. Și știți ce este interesant? Mulți oameni spun că după primele 10 minute în care simt nevoia să verifice telefonul, apare o stare de liniște. Încep să observe lucruri pe care înainte nu le vedeau. Aud păsările, observă oamenii din jur. Se uită mai atent la oraș, parcă timpul curge altfel. Nu vă propun să renunțați la telefon, ar fi imposibil, dar vă propun un experiment. După ce ajungeți acasă, puneți telefonul într-o altă cameră pentru 30 de minute. Atât, fără notificări, fără ecran și vedeți ce se întâmplă. Poate descoperiți că aveți timp pentru o conversație, pentru câteva pagini dintr-o carte sau pur și simplu pentru liniște. Iar dacă nu rezistați, ei bine, măcar ați încercat. Noi schimbăm registrul după muzică. Urmează sportul și vă spun de ce uneori cea mai importantă victorie nu este cea de pe podium, ci aceea împotriva propriilor limite.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Festivalul internațional Swim for Dreams a transformat municipiul Călăraș timp de 4 zile într-un punct de întâlnire al sportului, solidarității și implicării comunitare. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-26 iulie la canalul siderurgic și în zona portului turistic. Momentul central a fost provocarea 72 dus întors, susținută de Alexandru Ioan Nicoară. Înotătorul a intrat în apă joi cu obiectivul de a înota timp de 72 de ore pe același traseu de 1 kilometru. Programul a reunit sportivi din România, Slovenia, Republica Moldova și Serbia. Oaspetele de onoare a fost slovenul Martin Strel, supranumit Big River Man, deținător a 5 recorduri Guinness și ambasador internațional al festivalului. Sâmbătă s-au desfășurat probe de înot în ape deschise, pe distanțe de 500 și 1500 de metri, 3 și 15 kilometri, precum și cursa nocturnă Starry Night Swim for Dreams. La competiție au participat și sportivii secției de natație a Clubului Sportiv Municipal Călăraș. Festivalul a promovat construirea la Călăraș a unui centru de vacanță și recuperare pentru copiii cu dizabilități. Campania de strângere a fondurilor continuă și după încheierea manifestărilor sportive. Persoanele care doresc să susțină construirea centrului pot trimite un SMS cu textul ZIDIM la numărul 8864. Valoarea donației este de 4 euro pe lună. Fondurile sunt destinate proiectului social și sunt separate de cheltuielile pentru organizarea festivalului. Un simplu mesaj trimis la 8864 poate contribui lună de lună la construirea unui spațiu de recuperare și sprijin pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora. Orașul Lehliugar organizează în perioada 31 iulie-2 august 3 seri de spectacole dedicate comunității fără utilizarea banilor din bugetul local. Evenimentele vor avea loc zilnic între orele 18 și 23, iar accesul publicului este liber. Costurile sunt susținute de 4 companii private: Bunge, Terastil, Abis Construct și Omniconstruct Logistic. Primăria Lehliugar participă la organizarea manifestărilor în parteneriat cu sponsorii. Pe scena zilelor orașului sunt anunțați Adrian Minun, Vlăduța Lupău, Dorian Popa, Georgiana Lepădat, Liviu Puștiu, Daniela Gheorfi, Gheorghe Gheorghiu și Monica Angel, alături de alți invitați. Programul exact al aparițiilor urmează să fie comunicat de organizatori. Administrația locală precizează că ediția din acest an demonstrează că un eveniment de amploare poate fi realizat prin colaborarea dintre autorități și mediul privat, fără ca plata artiștilor și a programului de divertisment să fie suportată din taxele locale. Locuitorii orașului și persoanele din localitățile apropiate sunt invitați să participe la cele trei seri. Organizatorii le recomandă celor care vin cu autoturismele să urmărească eventualele informări privind circulația, parcarea și zonele în care accesul ar putea fi restricționat temporar. Zilele orașului Lehliugar se vor desfășura de vineri 31 iulie până duminică 2 august. În fiecare dintre cele trei zile, programul începe la ora 18 și se încheie la ora 23. Primăria le mulțumește companiilor care finanțează manifestările și anunță trei seri de muzică și activități pentru comunitate. Municipiul Călăraș atrage peste 49 de milioane de lei din fonduri europene pentru restaurarea clădirii primăriei vechi și construirea unui complex sportiv multidisciplinar. Contractele sunt finanțate prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Primul proiect are o valoare de 28.858.000 de lei și vizează restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a clădirii în care funcționează Muzeul Municipal. Lucrările trebuie realizate în 31 de luni. Intervențiile includ consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a elementelor decorative, refacerea finisajelor interioare, a șarpantei și a învelitorii, precum și modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice. Vor fi amenajate facilități pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât monumentul să poată fi inclus mai bine în circuitul cultural și turistic. Al doilea proiect, în valoare de 20.197.000 de lei, prevede construirea unei baze multidisciplinare pentru Clubul Sportiv Școlar Călătoriu. Călăraș. Clădirea va avea subsol parțial, parter și un etaj. Complexul va include hangare pentru embarcațiuni, săli de antrenament, sală de forță, vestiare, spații didactice, cabinet medical antidoping și birouri administrative. În exterior vor fi realizate piste de alergare, o groapă pentru sărituri și alte facilități pentru atletism. Cele două investiții urmăresc protejarea unui simbol arhitectural al municipiului și îmbunătățirea condițiilor de pregătire pentru elevi și sportivi. Primăria urmează să anunțe etapele de proiectare, licitațiile și termenele de începere a lucrărilor după finalizarea procedurilor administrative. Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe după ce o a treia dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de forțele aeriene. Cele trei incidente s-au produs în zile consecutive. Cea mai recentă dronă a intrat duminică la ora 10:08 în apele teritoriale românești, în zona Sulina-Chilia. Un avion F-16 a neutralizat aparatul 5 minute mai târziu deasupra Mării Negre. Locuitorii județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert privind riscul că unor obiecte din spațiul aerian și recomandarea de a se adăposti. Alerta a fost valabilă timp de 90 de minute. Ministrul de Externe Oana Țoiu califică încălcările repetate drept inadmisibile și intolerabile, amintind că spațiul aerian românesc este și spațiul NATO și al Uniunii Europene. Protestul diplomatic adresat Moscovei va fi fundamentat pe rezultatele anchetelor desfășurate de procurori și de instituțiile militare. Investigația privind primul incident indică faptul că aparatul doborât era o dronă de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Verificările continuă în cazul celorlalte două dispozitive. Potrivit Ministerului Apărării, 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Autoritățile transmit că sistemele radar și avioanele militare vor continua misiunile de supraveghere, iar populația din zonele de frontieră trebuie să respecte instrucțiunile primite prin RO Alert. Mai puțin de o treime dintre gospodăriile din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, arată datele Institutului Național de Statistică. Ponderea a fost de 29,4%, în creștere de la 26,6% în anul precedent. Numai 14,9% dintre gospodării au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, iar 10,4% și-au permis înlocuirea mobilierului uzat. Aproape 24% au cumpărat electrocasnice și 39,3% au putut achiziționa haine noi. În total, 81,2% dintre gospodării au declarat că își pot acoperi cheltuierile din veniturile disponibile, față de 78,2% în 2024. Situația rămâne însă dificilă pentru familiile conduse de șomeri și agricultori și pentru numeroase gospodării din mediul rural. Aproape jumătate dintre gospodăriile care nu reușesc să facă față cheltuierilor nu își plătesc la timp întreținerea locuinței. Proporția este de 39,4% în orașe și ajunge la 54,5% în mediul rural. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, aproape 3 sferturi înregistrează întârzieri la întreținere. Pentru acoperirea cheltuierilor curente, 9,8% dintre familiile aflate în dificultate au apelat la economii, 2,7% s-au împrumutat de la rude sau prieteni, iar 8,4% au primit ajutoare nerambursabile. Alte 9,1% au prestat muncă suplimentară. Datele arată că o parte importantă a populației își concentrează veniturile asupra nevoilor de bază, în timp ce concediile, activitățile culturale și achizițiile mai mari rămân inaccesibile pentru majoritatea gospodăriilor. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

Bun revenit! Dacă tocmai ați deschis radioul, mă bucur că sunteți alături de noi. Și așa cum am promis, vorbim puțin despre sport, dar nu despre scoruri și clasamente, ci despre oamenii din spatele lor. Weekendul acesta, Călărașul a fost din nou pe harta sportului românesc printr-un eveniment care începe să devină o tradiție. Swim for Dreams, Open Water Festival. Poate că unii dintre voi ați trecut pe la portul turistic, poate i-ați văzut pe sportivi, poate ați urmărit probele, sau poate doar ați simțit atmosfera. Și asta este frumusețea unor astfel de evenimente. Nu sunt doar pentru cei care participă, sunt pentru întreg orașul. Mi-a plăcut foarte mult să văd familii întregi venite să încurajeze concurenții. Copii care puneau întrebări, bunici care urmăreau fiecare sosire. Oameni care poate nu practică în notul, dar care au înțeles câtă muncă se ascunde în spatele fiecărei curse. Iar asta este până la urmă esența sportului, nu doar medaliile, ci inspirația pe care o lasă în urmă. Gândiți-vă puțin, niciun campion nu s-a născut campion. Toți au avut o primă zi, o primă lecție, o primă competiție și probabil o mulțime de zile în care au vrut să renunțe. Diferența a fost că au mers mai departe. Asta îmi place cel mai mult la sport. Îți arată că progresul nu vine peste noapte, vine din sute de antrenamente, din disciplină, din răbdare și uneori din foarte multe eșecuri. Poate că exact de aceea sportul îi învață atât de multe pe copii. Îi învață că nu câștigi de fiecare dată, dar și că fiecare înfrângere poate deveni o lecție. Și mai este ceva. Nu trebuie să alergi un maraton, nu trebuie să înnoți kilometri întregi, nu trebuie să ridici trofee. Mișcarea înseamnă și o plimbare, și o tură cu bicicleta, și un meci de fotbal cu prietenii. Important este să ne ridicăm de pe scaun, mai ales acum, când mulți dintre noi petrecem ore întregi în fața calculatorului. Așa că dacă tot este vară și vremea ține cu noi, poate că după serviciu merită să faceți o plimbare pe malul Borcei sau prin parc sau oriunde vă simțiți bine. Nu pentru performanță, ci pentru voi. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după aceea vine rubrica pe care știu că mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi. Da, Trafic de Zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Și pentru că știu că foarte mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi, a venit momentul pentru trafic de zodii. Luați-o cu zâmbetul pe buze, dar cine știe, poate astăzi astrele chiar nimeresc ceva. Berbec, aveți energie cât pentru două zile, dar încercați să nu începeți 10 lucruri deodată. Dacă terminați unul cap-coadă, seara va fi mult mai liniștită. Taur, astăzi cineva vă poate cere un sfat. Ascultați înainte să răspundeți. Uneori oamenii nu caută soluții, ci doar pe cineva care să-i înțeleagă. Gemeni, telefonul sună mai des decât de obicei. Vești bune, invitații și planuri de ultim moment. Fiți spontani, dar nu uitați că mâine dimineață există și ceasul deșteptător. Rac, aveți nevoie de puțină liniște. Chiar și 20 de minute fără agitație vă pot schimba complet starea. Leu, astăzi sunteți în centrul atenției, fără să faceți nimic special. Bucurați-vă de moment, dar lăsați și pe ceilalți să-i spună povestea. Fecioară, nu încercați să controlați fiecare detaliu. Uneori lucrurile ies foarte bine, chiar și atunci când nu respectă planul făcut de voi. Balanță. Un mesaj primit astăzi vă poate pune pe gânduri. Nu răspundeți în grabă. O cafea și câteva minute de reflecție pot face minuni. Scorpion, aveți chef de schimbare. Poate nu este momentul pentru decizii radicale, dar este perfect pentru un început mic. Uneori, marile schimbări pornesc dintr-un pas aparent banal. Săgetător, dacă plecați la drum, verificați încă o dată dacă aveți tot ce vă trebuie. Și da, încărcătorul telefonului se pune în bagaj, nu rămâne în priză acasă. Capricorn, ziua vă provoacă să ieșiți puțin din rutină. Acceptați invitația aceea pe care erați gata să o refuzați. S-ar putea să vă surprindă plăcut. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Notați ideile care vă vin astăzi. Chiar dacă acum par ciudate, peste câteva zile una dintre ele poate deveni foarte valoroasă. Pești, nu vă încărcați cu problemele tuturor. Empatia este o calitate, dar nu uitați să aveți grijă și de voi. Acestea au fost zodiile de astăzi. Dacă vi s-au potrivit, mă bucur. Dacă nu, mai încercăm mâine. Noi mergem mai departe, pentru că imediat după muzică vorbim despre un obicei care începe să dispară încet încet și pe care, sincer, cred că ar trebui să-l readucem în viața de zi cu zi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când a fost ultima dată când ați intrat într-un magazin de cartier doar ca să cumpărați o pâine? Și ați ieșit după 10 minute pentru că ați stat de vorbă cu vânzătoarea sau cu un vecin. Mi se pare că lucrul acesta începe să se întâmple din ce în ce mai rar. Suntem mereu pe fugă. Intrăm, plătim, plecăm. Fără să ridicăm privirea din telefon, fără să schimbăm două vorbe. Și sincer, parcă am pierdut ceva pe drum. Știți ce-mi place la orașele mai mici, cum este și Călărașul? Faptul că încă mai există acel sentiment de comunitate. Încă mai auzi. Bună ziua! Ce mai faceți? N-am mai vorbit de mult. Sunt lucruri simple, dar fac diferența. Există cercetări care arată că interacțiunile scurte și pozitive cu oameni pe care nici măcar nu îi cunoaștem bine, contribuie la o stare mai bună de spirit și reduc senzația de izolare. Nu trebuie să fie conversații lungi. Uneori este suficient un salut, un zâmbet sau o întrebare sinceră. Și cred că exact asta ne lipsește uneori. Nu prietenii apropiați, ci micile întâlniri de peste zi. Schimbul de două vorbe cu taximetristul, cu poștașul, cu omul de la chioșc, cu vecinul pe care îl întâlnești în fața blocului. Sunt momente care nu durează mai mult de un minut, dar îți pot schimba starea pentru toată ziua. Recunosc. Eu sunt genul care dacă intră într-o cafenea și merge de câteva ore acolo, începe să salute pe toată lumea. Îmi place să existe acel sentiment că oamenii se cunosc, că nu suntem doar niște fețe care trec una pe lângă alta. Poate că exact de aceea îmi place radioul, pentru că deși nu ne vedem, avem impresia că ne cunoaștem. Ne auzim în fiecare zi, ne însoțim la serviciu, în mașină, acasă și la un moment dat se creează o legătură. Așa că am o provocare pentru voi. Astăzi, spuneți bună ziua unui om pe care în mod normal l-ați fi ignorat. Poate portarului, poate femeii de serviciu, poate vânzătoarei de la magazin. Nu costă nimic, dar sunt șanse mari să primiți înapoi un zâmbet. Și câteodată, asta este suficient ca ziua să devină puțin mai frumoasă. Noi mergem mai departe. După muzică, vorbim despre tehnologie și despre un lucru pe care inteligența artificială începe să-l schimbe în viața noastră de zi cu zi, fără ca mulți dintre noi să-și dea seama.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria Comunei Valea Argovei avertizează asupra stării grav deteriorate a drumului județean 303 pe sectorul dintre Valea Argovei și Coțofanca. Administrația locală le solicită conducătorilor auto să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile actuale ale carosabilului. Primăria anunță că a sesizat oficial Societatea Drumuri Județene Călăraș prin adresa cu numărul 3287 și a solicitat intervenția de urgență pentru efectuarea reparațiilor. Potrivit administrației, degradările reprezintă un pericol pentru siguranța circulației și pot provoca accidente sau avarierea vehiculelor. Până la remedierea problemelor, șoferilor li se recomandă să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite frânările ori schimbările bruște de direcție. Atenția trebuie sporită în timpul nopții, pe ploaie și în perioadele cu vizibilitate redusă. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte semnalizarea existentă și eventualele restricții introduse în zonă. Conducătorii auto trebuie să ia în calcul prezența unor gropi și denivelări care pot fi observate cu dificultate. Primăria Comunei Valea Argovei transmite că va continua demersurile către administratorul drumului, astfel încât lucrările să fie realizate cât mai repede. Cetățenii vor fi informați despre programarea intervenției și eventualele modificări ale circulației. Drumul județean 303 asigură legătura dintre mai multe comunități și este utilizat zilnic de localnici, transportatori și vehiculele serviciilor publice. Din acest motiv, refacerea sectorului Valea Argovei-Coțofanca este considerată o intervenție urgentă pentru protejarea participanților la trafic și menținerea legăturilor rutiere din zonă. AFC Dunărea Călăraș începe noul sezon cu o echipă tehnică reorganizată, condusă de antrenorul principal Valeriu Robert Petrescu. Tehnicianul deține licența UEFA și revine la conducerea formației de seniori, după ce în sezonul trecut a coordonat centrul de copii și juniori. Petrescu și-a început activitatea de antrenor în anul 2005 la Prefab Modelu. A mai pregătit echipa Dunărea Călăraș în perioada 2009-2012. A contribuit la promovarea formației înainte Modelu în Liga a treia și a lucrat timp de 8 ani în Academie de Fotbal din Londra. Antrenor secund va fi Marius Păun, fost tehnician al primei echipe și al formației sub 19 ani. Pregătirea portarilor rămâne în responsabilitatea lui Gabriel Popa. Noul preparator fizic este Ionel Colonel, care a lucrat în stafurile unor antrenori precum Mihai Stoichiță, Marius Lăcătuș, Cristiano Bergodi, Cosmin Oloroiu și Gheorghe Mulțescu. Acesta a activat la formații din România, dar și la cluburi din Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite. Funcția de team manager este ocupată de Alex Neagu, fost jucător crescut în Academia Clubului. El va asigura legătura dintre conducere, staful tehnic și lotul de seniori. Prima confruntare oficială a sezonului este programată miercuri 29 iulie de la ora 17:30. Dunărea Călăraș va întâlni în deplasare Gloria Băneasa în primul tur al Cupei României. Clubul își propune să înceapă noua campanie cu o calificare și un parcurs cât mai lung în competiție. Parlamentul României lucrează în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, iar senatorul de Călăraș, Daniela Mihai, anunță că va participa la dezbaterile și voturile programate în această săptămână. Pe agenda Parlamentului se află proiecte restante din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și măsuri cu efect asupra veniturilor și cheltuielilor populației. Una dintre temele discutate este menținerea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe. Termenul actual expiră pe 31 iulie. Iar problemele informatice produse de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru au întârziat finalizarea unor tranzacții. PSD propune prelungirea termenului până la 1 octombrie, astfel încât cumpărătorii care au semnat deja contractele să nu suporte costuri suplimentare din cauza blocajului instituțional. Un alt proiect susținut de formațiune urmărește reducerea TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, diminuarea accizei aplicate motorinei standard și plafonarea adaosului comercial pe lanțul de distribuție. Inițiatorii susțin că scăderea prețului combustibililor ar reduce presiunea asupra transporturilor și prețurilor produselor. Senatorul Daniela Mihai mai anunță susținerea deblocării posturilor din sistemul medical în unitățile care se confruntă cu deficit de personal. Legea salarizării unitare asumată prin PNRR rămâne un proiect restant pentru care partidele nu au ajuns la un acord. Parlamentarii urmează să analizeze aceste inițiative până la încheierea sesiunii extraordinare pe 31 iulie. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că instabilitatea atmosferică se accentuează astăzi în mai multe regiuni. Fenomenele sunt prognozate între orele 12 și 22 și vor include ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat grindină. Zonele cele mai afectate vor fi Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a regiunilor montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Rafalele de vânt vor atinge frecvent viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. Grindina poate avea diametre cuprinse între 1 și 3 cm. În intervale de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri. Manifestări de instabilitate sunt posibile pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, inclusiv în sud-estul țării. De la ora 22 și până marți la ora 10, vântul va continua să sufle puternic în Carpații meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni. La altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Populației se recomandă să evite adăpostirea sub copaci, panouri publicitare sau construcții instabile, să securizeze obiectele de pe balcoane și să nu traverseze zonele inundate. Șoferii trebuie să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță în timpul averselor. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valențiană din Spania că autoritățile locale au instituit cod roșu din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Incendii de amploare sunt înregistrate în zona Val Duișo din provincia Castellón. Persoanelor aflate în regiune li se recomandă să evite localitățile și traseele în care există focare active sau un risc imediat de extindere a incendiilor. Românii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților spaniole, inclusiv ordinele de evacuare, restricțiile de circulație și interdicțiile privind accesul în păduri. Informațiile operative sunt publicate pe pagina Serviciului Regional de Urgență 112 din Comunitatea Valențiană. Fumul poate reduce vizibilitatea pe șosele și poate provoca probleme respiratorii. Călătorilor li se recomandă să urmărească permanent evoluția situației, să păstreze documentele și medicamentele esențiale la îndemână și să nu se apropie de zonele afectate pentru a realiza fotografii sau filmări. Cetățenii români pot solicita asistență la Consulatul General al României din Valencia. Pentru situațiile grave și urgente este disponibil numărul de telefon +34 67 78 424 67. Ministerul recomandă consultarea paginilor oficiale ale consulatului și ale instituției, precum și utilizarea aplicației Călătorește Informat. Persoanele care și-au planificat vacanțe în estul Spaniei sunt sfătuite să verifice situația înaintea plecării și să ia legătura cu operatorii de transport sau unitățile de cazare dacă traseul trece prin zonele afectate. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

revenit. Știți ce mi se pare fascinant? Că în urmă cu doar câțiva ani vorbeam despre inteligența artificială ca despre ceva din filmele SF. Astăzi este în telefon, în mașină, în aplicațiile pe care le folosim zilnic. Și de multe ori nici nu ne mai dăm seama. Dacă folosiți o aplicație care vă traduce instant un text, dacă telefonul vă organizează automat fotografiile, dacă serviciul de navigație vă spune pe unde este mai puțin aglomerat, ei bine, în spatele tuturor acestor lucruri lucrează sisteme de inteligență artificială. Și cred că acesta este cel mai interesant lucru. Nu mai este o tehnologie a viitorului, este tehnologia prezentului. Desigur, există și multe întrebări. Ne va lua locurile de muncă? Va înlocui oamenii? Va scrie cărți? Va compune muzică? Probabil că adevărul este undeva la mijloc. Eu cred că inteligența artificială nu va înlocui oamenii creativi. Îi va ajuta. Exact cum calculatorul nu a înlocuit contabilul, cum aparatul foto nu a înlocuit fotograful, cum internetul nu a înlocuit profesorii. Doar le-a schimbat modul de lucru. Și mai cred ceva. Cu cât tehnologia avansează mai mult, cu atât lucrurile cu adevărat umane vor deveni mai valoroase. O conversație față în față, o strângere de mână, o emisiune de radio în direct, un concert, un spectacol. Toate acestea au ceva ce nici cea mai performantă tehnologie nu poate reproduce. Emoția. Și poate tocmai de aceea radioul rezistă atât de bine, pentru că dincolo de muzică și informații, există vocea unui om, există spontaneitate, există glume care nu ies perfect, există momente în care râzi fără să fie în scenariu și exact asta face diferența. Așa că nu vă fie teamă de tehnologie, învățați să o folosiți, dar nu uitați niciodată să rămâneți oameni, pentru că empatia, bunul simț și umorul încă nu pot fi descărcate dintr-o aplicație. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar când revenim, vreau să vă dau câteva idei despre cum puteți încheia frumos ziua de astăzi, fără să cheltuiți o avere și fără să plecați foarte departe de casă.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: acum.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și pentru că ne apropiem încet de finalul ediției de astăzi, m-am gândit să vă lansez o provocare. Una foarte simplă. Știți cât costă cea mai frumoasă după amiază de vară? De cele mai multe ori, nimic. Suntem obișnuiți să credem că dacă vrem să ne simțim bine, trebuie să cheltuim bani. Un restaurant, un mall, o excursie, un city break. Sigur, toate sunt frumoase. Dar uneori cele mai reușite amintiri apar din lucrurile care nu costă aproape nimic. O plimbare pe malul Borcei, o ieșire în parc cu copiii, o înghețată mâncată pe o bancă, un apus urmărit fără grabă sau o întâlnire cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de câteva luni. Mi se pare că vara ne oferă exact acest cadou. Mai mult timp afară, mai multă lumină, mai multe motive să ieșim din casă. Și dacă tot locuim într-un oraș așezat pe malul Dunării și al Borcei, ar fi păcat să nu profităm. De multe ori căutăm locuri spectaculoase la sute de kilometri distanță și uităm că uneori liniștea pe care o căutăm este chiar la câteva minute de noi. Luați-vă familia, luați-vă prietenii sau mergeți chiar și singuri. Lăsați telefonul în buzunar măcar pentru câteva minute. Priviți apa, ascultați păsările, respirați. Sună simplu, pentru că este simplu și tocmai de aceea funcționează, mai ales după o zi întreagă de muncă. Într-o perioadă în care alergăm permanent de la un lucru la altul, cred că cel mai mare lux nu mai este timpul liber, este timpul trăit cu adevărat. Nu timpul petrecut pe ecran, nu timpul în care răspundem la încă un e-mail, ci timpul în care suntem prezenți. Și dacă aveți copii, faceți ceva împreună în seara aceasta. Nu contează ce. O plimbare, un joc, o înghețată. Copiii nu-și vor aminti peste ani ce telefon aveți, dar își vor aminti că ați fost acolo. Și cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase investiții pe care le putem face. Noi mai avem o singură întâlnire astăzi. După muzică, încheiem ediția, recapitulăm pe scurt ziua și vă urez un după-amiază cât mai frumoasă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine de la început, vă mulțumesc din suflet. Iar dacă ați intrat pe frecvență pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit, fie și pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre lucruri diferite, despre Dunăre și cât de important este să avem grijă de ceea ce ne oferă natura, despre telefon și cât de greu ne este uneori să-l lăsăm din mână, despre sport și oamenii care ne inspiră prin ambiția lor. Am trecut și prin trafic de zodii, am vorbit despre puterea unui simplu bună ziua, despre tehnologie și despre faptul că, indiferent cât de mult evoluează lumea, lucrurile care contează cu adevărat rămân aceleași. O conversație sinceră, o plimbare, o îmbrățișare, un zâmbet. Și dacă ar fi să vă las astăzi cu un singur gând, ar fi acesta. Nu așteptați weekendul perfect, nu așteptați concediul perfect, nu așteptați momentul perfect. Încercați să faceți frumoasă ziua pe care o aveți acum. Poate cu o cafea băută în liniște, poate cu o vizită la părinți, poate cu un telefon către un prieten pe care nu l-ați mai auzit de mult, sau poate doar cu câteva minute în care să vă bucurați de vara aceasta. Pentru că fără să ne dăm seama, zilele trec foarte repede și peste câteva luni o să spunem: ții minte ce frumos era în iulie? Așa că haideți să nu lăsăm vara să treacă pe lângă noi. Bucurați-vă de seara care urmează. Aveți grijă de voi. Beți suficientă apă. Zâmbiți mai des. Și nu uitați că mâine este o nouă zi în care putem începe din nou, puțin mai bine decât ieri. Eu sunt Denisa Ciobanu. Vă mulțumesc că ați ales Radio Voces Campii, locul unde ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți pe 101,1 FM pentru că muzica bună continuă. Iar noi ne reauzim mâine cu o nouă ediție din Trafic de Zi. Până atunci, numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso che

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: moi.
1: Radio Voce Scampi Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii Călărași. Amen.

0: Voce Scampi.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
5: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
0: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Mio fratello era forte.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Με σαμπαντάξε μπλεκά μαλλιά σου, πόσο με πληγώνει η ματιά σου. Λες πως

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Life.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dimineața.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri vocesc ambii. Imediat! Când? În continuare!
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Radio Voces Campi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.